0: ɛhɔ na ɛwɔ wa afomantan no na mabunu ɛne nipa bi nimu abɛwɔ akyire nso akrom ɛkyire mse mfie nsia di a nana ajiudin adugya mfie ampem a ɔtɔso mienu nana fura ne ntoa ɔne tentrim toa nana no mɔ nsia do efiri saa bere no mfie nsia ntam di besi saa bere no akyire nso afɔ ɛnhyɛda ni hina ɔhwe kuro no ɛso nana no maka akyire na ɛhwɛ akyire na tumamufo akyire mse saa bere dia nipa wakwa yebe sunchira fo eye asante hino tun fo se tu abiu otosuminu sanse se kurono beto ho sabire ya nana firim no emfie nsia dibe ni hini bia se nana mamu a enko ye kura sanse se kurono mpuntu abobe chese niyama binu mua enko ye nkwa na bejidi sese nkabe wohin popro edibani mua anka mpuntu obia ewa seba kurunu mkebe baho afei ahonse so discipline baku se ni kurunu emabunu bachu ni mini bachu punu kuha chese niyama ense mfata nkwa ne kurunu su sense enshise ya ewa se eto homa mamere ni amani ya kosono nini na aye basa wukurunu juma kura mwukurunu biya oma dinisi kabeshe kurunu mabibi ya juma bi na yansuba yusu sese nkawa hine ewa achire yusu ya kurunu mwa ankasa aha uwe nina anu benshia eni ntibesre sababe kabia uomna bedeba hujimwe be yinu bewe se achire yusu ya kurunu benya hine eni mwanimu ya na etimi ya buwa ama mpuntuo eni asitrapa etima koso ewa achire yusu ya
1: shia ha achire yusu ya youth ena ye kasei na yase mtieti ya anise ohine a efreno nana edukwa ame kese uhu yeno efie num echemu enu nti aba enuwa bebre aye basa a ene yeni ohine ukurodu ya imu a mpuntu wabi ba obapribi ama yeni enu nti ama kronu mpuntu akofom emranti ya enye juma Omone nam enti aba amaje okwedu amu ensa ene enoma ekwaso no etan enu nti no yese otufo se ebre etre no ya twen ache enti yapana chobebre emreti amu omaye ohene seya ebuntu a ekwaso wonkrofo okroso no yenso yebenye bi ewa chensu okwedu amu ebi se ya ka gana a chensu aso ya ka hubi yeda nanase Say what ye yasem na obe ye de ya ken ama ye mletia mu na achezo kwenso afan ntuma pefra
2: ya me kese ya sra wo se every da ya ajudi ato for me na na mpo tuduma bia kwoso achezo ya ha ye bi bia ye ye ya ye bia beti se ba bia no kete wete han sara ati abo na ya sra wo se na besi wa hne mai na ya sra wo se si achezo hne mai na mpo ntu ye se san kabi na aya o ma pari drum drama ni mahama Ni wa papa so di ba chensu ya. O di bo me na chensu fo so e sanke bi. E na we ha, yo mo enter ma bo e ni abrepa.
0: Ne di oti ye ye mabunu bi a ana set mamfo bi a ewo akirensu ya bebe hia hene bensem dun.
3: Abusi we aso na ebe jina de ene adwuma ne di ase ye de ase de ma kache kwasi afari semofo adjo akuna martina fidi echina e short di eko facebook and amoso amunya da jete don shwe ba konso ya da mwasepa e live of 397.5 fm techiman master 104.3 fm brikuma doya 104.7 fm doma high radio 103.1 will be chim tini radio no bex radio modern ghana and a facebook and suna e live e oho na asom foye sumu ye media kosu ya se wa ampa fo braka tu ena
0: ba mani mwenye mfo amana sode shia bunu ni ba na kwa kwa pa bin cheme dudu sikafo